wahene yesu wo munyane wo ma jen kwa yesu ukasai ema ebwa so chena na ebwa yiridiridi no ebwa so chene yedindia ena no pena aso chimbia ebo me bramo na erade ema ne man kwa ye na ma abrabona hwese no wahene.